0: kasuot mo muna, eh. Ampay mo ginagadaan.
1: Yeah. Gusto ko katuot mo sa otero. Gusto